देवदेवो गिरीशः देवी पार्वत्यै उपदिष्टवानिति तस्याः कथायाः व्याप्तिः। मनुष्याणाम् ईश्वरोन्मुखभक्तिसंवर्धकोपयुक्तं काव्यं भवति रामायणं। केरळेषु कर्कटकमासः प्रायेण वर्षकाले एव, तस्मादत्र मनुष्याणाम् उपजीवनमार्गः अतीव क्लेशकरः, कार्षिकविभवानि परिमितानि। एवंविधे अस्मिन् काले भक्षणे क्रमीकरणं कृत्वा अधिको समयः ईश्वर उपासनया कालं गमयितुं पूर्विकैः संस्थापिता व्यवस्था भवति रामायणपारायणम्। एवं बहुधा उपकारकस्य रामायणकाव्यस्य महत्त्वचिन्तने अयं कालः समुचितः। अस्मिन् काव्ये न केवलं देवानां वा मनुष्याणां वा कथा उपवर्णिता, किन्तु कबन्धमारीचाणां राक्षसानां, जटायुसम्पादीनां पक्षिश्रेष्ठानां, वानरहरिणादीनां मृगाणां च कथा तत्र तत्र उपवर्णिताः। मोक्षार्थी मनुष्यः एतादृशेषु जन्तुसङ्कुलेषु लोकेषु केन प्रकारेण वर्तितव्यः इति स्पष्टं निर्दिशति अस्मिन् काव्ये। पूर्वोक्तानां देवानाम् एवं मनुष्याणां तथा इतराणां मध्ये रामायणे दृश्यमानम् उज्ज्वलं कथापात्रं भवति श्रीहनुमान्। अञ्जनायाः पुत्र इति कारणात् आञ्जनेय इति विश्रुतः। अयं महादेवस्य श्रीपरमेश्वरस्य बीजेनुजातत्वात् परमेश्वरपुत्र इत्यपि श्रूयते। जननात् प्रभृति बालभावं प्राप्तो अयं पवनसूनुः, आदित्यदेवात् सर्वशास्त्राणि पठितानि। शिष्यस्य पठनपाठवं दृष्ट्वा सन्तुष्टो सूर्यदेवः गुरुदक्षिणारूपेण किमपि न अपृच्छत्। किन्तु शिष्यस्य निरन्तरमपेक्षाम् आनयित्वा स गुरुः, भूमौ किष्किन्धायाः अधिपतिः मम पुत्रः सुग्रीवः भवति, तस्य मन्त्रीरूपेण भवान् वर्तितव्यम् इत्यूचिवान्। तथेत्युक्त्वा गुरुं प्रणम्य तत्र किष्किन्धं प्राप्य तस्य सुग्रीवस्य मन्त्रिसत्तमपदम् अलङ्कृतवान्। परमभक्तश्चैवं परमशक्तश्चायं वायुनन्दनः एकदा तृणबिन्दुमहर्षेः आश्रमसमीपे गजसिंहयोः प्रवृत्तं समरं दृष्ट्वा तौ आश्रमस्य पुरतः स्थितयोः वृक्षयोः बन्धनं कृतवान्। तौ दृष्ट्वा भीतो महर्षिः केनैवं कृतं, तस्य शक्तिः क्षयो भविष्यति इति शप्तवान्। अन्ते यथावृत्तं ज्ञात्वा शापमोक्षं दत्त्वा आशिषमपि दत्तवान्। एवं शक्तो अयं वायुसूनुः सिन्धोस्सलिलं सलीलम् उल्लङ्घ्य लङ्कां प्राप्य लङ्कालक्ष्मीं मुष्टिप्रहारेण पातयित्वा तस्याः गर्वं समापितवान्। मेघनादस्य ब्रह्मास्त्रप्रयोगेन मृतप्रायिणां रामादीनां भेषजदानार्थं गन्धमादनपर्वतस्य शिखरमुत्पाट्य अनायासेन आनीतवान्। एवंविध बलशाली श्रीहनुमान् भक्तानां मध्ये च उत्तमोत्तमश्च भवति, विशिष्य श्रीरामचन्द्रपादभक्तेषु। वर्षकालम् अवसितमपि सुग्रीवेण कृतां प्रतिज्ञां न पालितमिति मत्वा श्रीरामचन्द्रः लक्ष्मणकुमारं सम्प्रेष्य सुग्रीवम् उग्रशासनं दत्तवान्। भयचकितः सुग्रीवः झटित्येव श्रीरामचन्द्रस्य सन्निधिमेत्य क्षमां याचित्वा सीतादेव्याः अन्वेषणार्थं विना विलम्बं कृतमतिरभूत्। तदनन्तरं सीतादेव्याः अन्वेषणार्थं सज्जीकृतान् वानरसैन्यान् दृष्ट्वा सन्तुष्टो रामचन्द्रः देव्याः विश्वाससिद्धये स्वनाममुद्राङ्गुलीयं हनुमन्तं दत्त्वा सन्देशवाक्यमपि दत्तवान्। अनन्तरं सर्वे वानराः अत्युत्साहेन देव्याः अन्वेषणार्थं दिशि दिशि चेरुः। मासपर्यन्तं प्रयत्नं कृत्वापि देवीम् अदृष्ट्वा निराशाः कपयः दक्षिणसमुद्रतीरे प्रायोपवेशम् अकुर्वन्। तदा तत्र यदृच्छया दृष्टस्य सम्पातेः वचसा सीतादेवी लङ्कायाम् अस्ति इति ज्ञात्वा समुद्रं तीर्त्वा सर्वप्रतिबन्धान् अतीत्य वायुपुत्रो श्रीहनुमान् लङ्कानगरं प्रविश्य लङ्कालक्ष्मीं विजित्य शिंशपावृक्षमूले श्रीरामचन्द्रस्य स्मरणया दुःखेन स्थितां देवीं समागम्य श्रीरामचन्द्रेण दत्तमङ्गुलीयं दत्त्वा तथा प्रत्यार्थं रामचन्द्रेणोक्तवाक्यमप्युक्त्वा देवीं समाश्वासितवान्। अनन्तरम् उद्यानं थक्षयित्वा
युद्धे

अक्षकुमारं हत्वा तत्र तत्र स्थितानि सौधानि मन्दिराणि च रावणकिङ्करैः तस्य पुच्छाग्रप्रयुक्तेन अग्निना अग्निसात्कृत्वा अन्ते मेघनादेन प्रयुक्तेन ब्रह्मास्त्रेण बन्धितः आञ्जनेयः रावणसन्निधिमेत्य तस्य उपदेशम् अदात्। ततः प्रत्यागतः पवनसूनुः सीतादेव्या दत्तं चूडामणिं श्रीरामदेवाय समर्प्य देव्याः चरितं तथा तत्र प्रवृत्तं सर्वं यथातथम् अकथयत्। एतत् मेल्पुत्तूर् नारायणभट्टपादेन नारायणीये पञ्चत्रिंशत् दशके तृतीयश्लोके स्पष्टीकृतम् एवं त्वद्वार्ताकर्णनोद्य गरुदुरुजवसम्पादिसम्पादिवाक्यप्रोत्तीर्णार्णोर्धिरन्तर्नगरि जनगजाम्बीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयं प्रक्षुद्योद्यानमक्षक्षपणचणरण सोढबन्धो दशास्यं दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा चलङ्गां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते। रामायणे उत्तमभक्त इति रूपेण सर्वत्र प्रतिभाति आञ्जनेयः। रामरावणयुद्धानन्तरम् अयोध्यां प्राप्य राज्याभिषेकानन्तरं सिंहासने सानन्दं विराजमानस्य श्रीरामचन्द्रस्य पुरतो भक्तिपूर्वं साञ्जलिना स्थितम् आञ्जनेयं दृष्ट्वा श्रीरामचन्द्रः सीतादेवीं प्रति एवम् अवोचत्। हे सुन्दरी, पुरतो स्थितम् आञ्जनेयं भवत्या न दृष्टं वा? त्वयि मयि च सर्वदा अचञ्चलभक्तेः मूर्तिमद्रूपं भवति अयम्। परमात्मज्ञानं विना किमपि स न काङ्क्षति। एतादृशनिर्मलस्वरूपोऽयं भक्तोत्तंसः आत्मज्ञानार्हः च भवति। परमात्मानं विना अपराचिन्ता तस्य नास्ति। ब्रह्मचारीणां मध्ये अयम् अग्रगण्यः। अतः अस्य अभिलाषः भवत्या साधयितव्यः। आवयोः तत्त्वम् इदानीमेव तस्य उपदेष्टुम् अर्हसि। ब्रह्मोपदेशग्रहणार्थम् अत्यपूर्वं सत्पात्रं भवत्ययम्। ब्रह्मज्ञानार्थिषु उत्तमोत्तमश्चायमिति मे मतिः। आञ्जनेयस्य सर्वातिशायीदं वैशिष्ट्यं श्रीरामचन्द्रस्य मुखात् श्रुत्वा सीतादेवी परब्रह्मतत्त्वं हनुमते उपदिष्टवती। इतःपरं महाभाग्यं कस्य कुतो लभ्यते? आञ्जनेय एक एव एतस्य सर्वथा योग्यो भवति। पूर्वमेव वेदशास्त्राद्यभिज्ञो स पण्डित इत्यपि विश्रुतः। अश्वत्थामा, बलिः, व्यासः, कृपाचार्यः, परशुरामः, विभीषणः इत्येतेषां चिरजीविनां श्रेण्यां स्थितिं प्राप्तुं योग्यो अयम् आञ्जनेयः। श्रीपरमेश्वरपुत्रत्वात् तथा अनुपमभक्तेः मूर्तिमत्वाच्च अयं प्रसिद्धेः मुख्यं कारणम्। श्रीरामचन्द्रस्य राज्याभिषेकानन्तरं विविधानि उपहाराणि तत्रागतानां जनानां कृते श्रीरामचन्द्रेण दत्तानि। तदानीं सीतादेवी स्वगळे विराजितम् अमूल्यं कण्ठाभरणमादाय आञ्जनेयस्वामिने दत्तवती। ततः श्रीरामचन्द्रः आञ्जनेयमाहूय अभीष्टं वरं पृच्छतु इत्यवदत्। तश्रुत्वा आञ्जनेयः, भगवन्, भवतः नाम च कथा च यावत्पर्यन्तं भूमौ वर्तिष्यति तावत्पर्यन्तं भवतः नामश्रवणाय भूमौ वस्तुम् अनुगृह्णातु। रामनामजपस्मरणश्रवणेषु मम मनः एतावत्पर्यन्तं तृप्तिं नाप्तवान्। अतः त्वयि अचञ्चला भक्तिं ऋते अन्यत् किमपि न याचेमि। आञ्जनेयस्य एवंविधं वाक्यं श्रुत्वा हृष्टो रामचन्द्रः, एवं भवतु इत्याशिषं दत्तवान्। लङ्कां प्राप्य अक्षकुमारप्राणहरणम्, उद्यानदक्षणं, देव्यर्थम् अङ्गुलीयदानं, तस्याः विश्वाससिद्धये स्मृतिवाक्यभाषणं, लङ्कादहनम् इत्यादि तेन कृतानि कार्याणि स्वश्रद्धं श्रुत्वा श्रीरामचन्द्रः, देवानामपि कर्तुमशक्यं कार्यं त्वया कृतं, तेन सन्तुष्टोऽहं मम सर्वस्वं तुभ्यं समर्पयामि, भवतानुष्ठितानां कर्माणां प्रतिक्रियां कर्तुं
நாகம்.